prije kraja, zašto slutim da me gubiš u samoći zagrljaja. I ja ležim, noć se sprema, dok te slušam kako dišeš. Ti u srcu pisma pišeš o ljubavi,

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

0: zaštitu bilja, sadnja i održavanje zelenila za hotele i okućnice, sustavi za navodnjavanje. U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Trantić Physio Medical, 35 godina iskustva, garancija rezultata, otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice, križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physio Medical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098-896-409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Krešo, reci mi, to kad si rekao prednost je moš sve sam, samo izdanje, sam isproduciraš, opušteno snimiš, taj plasman, di nastupaš? Na kakvim mjestima nastupaš?
6: Pa najviše nastupam u klubovima, manjim klubovima, alternativnog tipa. Ili na festivalima.
5: Dobro. Koliko je to, je li živiš od toga?
6: Pa jesam u zadnjih 15 godina, nije baš da nešto ono živim na veliko, ali uspijevam živjeti.
5: Moraš pojednostavniti retoriku kao Vojko pa ćeš, onda će se bolje malo živjeti, pretpostavljam.
6: Ma nema ne takve ambicije, meni je nešto drugo skroz u glavi.
5: Naravno, vi ste u prijatelji, bili prijatelji, ostali.
6: Je, korektni skroz.
5: E, a reci mi ovaj Žuvi, di je on?
6: Ha, Žuvi, ja sam slučajno upoznao davno isto. On je isto, on je sad na TikToku dosta jak. Isto radi, još uvijek snima, isto ima svoj kućni studio. Sa njim sam napravio dva albuma zajednička i još dosta pisama, imamo sigurno preko 50 pisama zajedničkih. Sa njim sam najviše materijala napravio od svih ljudi s kojima sam radio.
5: To me iznenadilo, te budem iskren, kad sam ušao u Wikipediju na te, pa sam vidio koliki je već opus, koliko je to broj. Ne, sve skupa do današnjeg dana, to su stotine.
6: Pa ne, mislim da se imaš im pohvaliti što se toga tiče, preko 250 autorskih dijela koji su izašli, imam još sigurno šta nisu izašli, jedno 30-40. To je dobra brojka, po meni.
5: To je vrlo, vrlo dobra brojka, to su, ne znam, Beatlesi su postojali 7-8 godina, pa nisu do upola toliko pjesama, nije za paralelu, ali okej, samo da
6: kužim,
5: moramo imati neko mjerilo radi usporedbe. Šta je sa mladima, ovima novima?
6: Mladi su odlični, imaju sve više i više, stvarno odlično rade sve to na razini nekoj, nije to više ni demo neka razina, to je baš profesionalna razina svega, od kvalitete snimke do kvalitete bita, spotova, svega, baš imaju jake ambicije, jako rade, sve pohvale za njih svih, ponosan sam što se toga tiče.
5: Dobro, tehnologija je strašno napredovala, omogućila da se sa...
6: Ma je, i meni je to nekako dalo isto jedan vitar u leđa, ono isto mi je objasnilo, kao vidiš, dobro si nešto napravio, čin ima ljudi novi koji kad to rade, to je meni bio i neki kao cilj u ovome svemu.
5: Da, da. Aj, reci mi, nekako sam očekivao da cil uru kad dobiješ na Hrvatskom radiju, Radio Splitu, da ćeš više sebe nekako reklamirati, Di će ljudi koji nas slušaju poslušati to tvoje? Jel imaš svoje kanale YouTube?
6: Imam svoj YouTube kanal, Krešo Bengalka se zove YouTube kanal. Tamo su sva moja izdanja, solo izdanja sa svim mojim gostima. Na mome kanalu postoji playliste gdje su albumi i drugih koje sam izbacivao s drugima i gdje su moja gostovanja, gdje sam ja gostova drugima na pismama. Sve mogu naći na mome kanalu, besplatno poslušati. Ako im se svide, mogu slušati plaćeno na Spotify-u ili Deezer-u ili gdje već slušaju i da. To.
5: Dobro, uglavnom na YouTube-u sve na jednom mjestu. Reci mi, to nama starima nije jasno. Oni besplatno to slušaju, a ti to valjda monetiziraš, jel?
6: Pa je, to je sistem koji je jako jednostavan. Određeni oglašivači plaćaju YouTube-u da ih YouTube oglašava. Svako od nas to može kogo koristi YouTube. I YouTube na osnovu tvojih pregleda, na osnovu toga koliko je puta neki oglas postavljen preko ili prije tvog videa, oni tebi isplaćuju neki dio postotka.
5: Da.
6: I tako to ide. Mislim da YouTuberi tu dosta utrže novaca. Mi koji se bavimo glazbom, nama to nije neka primarna neka
5: izvor
6: platforma za izvor prihoda, ono, to nam više dođe usput ko neka mančica ili nešto.
5: Aha. A je li ti jesu tvoja autorska djela provedena kroz sustav zaštite, kolektivne zaštite?
6: Jesu, početka sam u ZAMP-u, u ZAMP je tu ažuran, bar što se nas tiče autora, stvarno su perfektni.
5: Šta je sa Huzipom?
6: Od Huzipa ne dobivam skoro ništa, nešto jako, jako malo, ono, ne zanima zašto je to tako.
5: A to bi trebali oni češće raditi radionice za ljude koji se bave tim poslom, pa objasniti princip prikupljanja. Znači, samo ZAMP ima mehanizam prikupljanja, a onda on ima internu razdiobu Huzipu, diskografima, Zaprav,
6: da. ZAMP, sve pohvale na ZAMP. Mislim da sam ugostitelj, ne bi sigurno hvalio ZAMP, ali ovako iz moje perspektive glazbenika, ja se nema šta požaliti na njih stvarno.
5: Sve si rekao kao Sveto pismo, upravo tako. Jedni gledaju ovako, drugi onako, ali ne možemo osporiti da je autorsko pravo neotuživo vlasništvo.
6: Istina.
5: Neće, možeš vrtiti, šta sam to kad sam zaustio, ja sam reći, drugi bi iskoristio numi moje glave, vidi mi lijepe nove pjesme, vidi mi pilot, singla, džingla, a ti si nam odabrao sve ove lipe pisme koje smo slušali, od Kleša pa do Bob Marleya, da ne nabravam sve, i samo jednu kratku, ali to je najnovija, jel?
6: To je stvar koja je izašla prekjučer u 7 sati popodne. To je za moj 8. samostalni album koji će biti kratak, ali će biti za svaku pismu spot. I ovo je prvi spot, prvi single, prva stvar s tog albuma. Album sam malo okrenio više u fuziju tehna i repa. Okrenio sam se malo u tom stilu, nekim stvarima koje sam radio davno, davno prije sa Žuvijen, u tom nekom zvuku sam okrenut, ali sam ja solo kao na toj stvari, stvar se zove Nije mi ništa.
5: Nije ti ništa. Malo prije smo zabrinuto.
6: Stvar zove, ironično se zove Nije mi ništa i ne znam šta drugo da kaže, to je to.
5: Ništa, ja ti prije nego što poslušamo pjesmu Nije mi ništa, puno ti zahvali što si bio gost, bilo mi je ugodno s tobom čakulat i otvoren si i to mi je, meni je tog od gosta najdraži.
6: Ništa, hvala vama svima na pozivu, redakciji cijeloj Radio Split, ovo su rijetki trenuci da dobivam ovoliko mista u eteru.
5: Da.
6: Pa sam se možda zato i potrudio, a sam češće možda i bio bez veze.
5: Ok, ali kaj javni servis, vidi da ima mjesta za svakoga, nismo zatvoreni.
6: Svaka čast. Hvala vam lijepo.
5: Krešo, još jednom i slušamo Krešo Bengalka, Nije mi ništa.
7: Na pravom balu Radio Split.

0: Čuli smo tu pjesmu i nekako si nam lijepo dočarao cijelu atmosferu oko nje, sad nekako još i više.
1: Pa ja sam nadam eto da sam uspio nešto dočarati. Iako jedna interesantna stvar u sputu, di ja u sredini sputa na prvoj verziji nešto pivam, i onda sam njima rekao, ja kajem, pa sad mi je sinilo, ja govorim, ja ne smijem uopće biti do kraja sputa tu, jer kada on baci onaj papir koji piše,
0: da,
1: stavite me samo do onog momenta di ja njega dižem, onda će ljudi shvatiti da sam tu ja, da je tako to isti sat. I taj sat je interesantan, taj sat sam dobija kad sam bija dijete od dvoje ljudi meni dragih koji su mene volili, imam posvetu na njemu i oni su tražili nekakav sat da bude iz tog vremena. I ja nađem taj sat doma i taj dan uspijem staviti kajš na njega u rara i stavimo njemu Karlu taj sat i poslije sam ga nosio da se to po tom satu, ako neko nije shvatio, da se vidi da sam
0: to
1: ja.
0: Vidi da je to ista osoba.
1: A sat
0: osoba
1: je iz, ja mislim, 78. 9. godine.
0: I da se sad stvarno možeš vratiti u tu godinu, što bi rekao mlađem sebi?
1: Pa da napravi sve što je napravio do sad. Ne žalim za ničim, djetinjstvo je bilo lipo, nismo živjeli u nekom izobilju, ali meni ništa nije falilo. Ja sam sin jedinac, ja se moram zahvaliti svojoj majci, svome ocu, da su oni meni koliko su mogli, pružili su mi sve. Ne bi se mijenjao s nikim do sada za ništa, bilo mi je teških momenata u životu, ali to nisam jedini i to nekako sastavni dio života, tako da jako sam zadovoljan sa svojim životom i ponosan sam na svoju djecu, na svoju obitelj, to mi je najveća stvar koju sam napravio u životu.
0: Da.
1: Zajedno sa svojom suprugom.
0: Naravno, i tamo sam htjela nadodati, naravno, našao si ženu svog života, što nije mala stvar.
1: Pa jesam, mislim da jesam. Mlasa se oženija sa 21 godinom, vrlo rano, dobio sam Tonija, starijeg sina, onda su mi govorili, pa Mlasi se oženija, pa nije ti to dobro, pa ono, onda sam mislim, možda si u pravu, ali mislim, šta ću ja, neko traži, pa ne nađe nikad, neko nađe kasno,
0: tako
1: neko nađe
0: je,
1: rano.
0: Tako
1: ja sam našao rano i gotovo sa svojim sinom sam išao na piće, kad sam imao...
0: Pa zar to nije, kad sam imao, to nije super?
1: 40 godina, išli smo skupa na kavu, ja i moj već ima, ono...
0: Pa to je zapravo odlično.
1: 20-ak, tako da... Sve ima svoje, kako bi rekao. Ne bi rekao ni da je nešto loše, ni da je nešto sad ono radi nečega. Mislim, sve ima svoje i svak to shvati kako hoće i to je to.
0: Da. A kad se rodila ta velika ljubav prema Hajduku?
1: Pa dobro, to je bilo još u osnovnoj školi. Mislim, u osnovnoj školi smo mi kao klinci pisavali, išli bi na Hajduka i onda bi profesori ono... divljali i onda na kraju bi oni sami otkazali sad kad bi igrao Hajduk jer su znali da neće biti nikoga, tako da smo imali jedan prešutni dogovor s njima, a kako sam išao tamo u brodograđevnu, to je ono ispod pomorske, to je bilo odmah kad bi mi čuli da se ide, mislim, to ko je mogao izdržati, to krv rije, idemo, vozi odmah tamo. I sjeća se tih par utakmica, pogotovo sjeća, ja sam bio na onom Tottenhamu kad je kiša padala, to je bila davne, sjetit će se ovi starih Hajdukovina, bio sam na onom suzavcu i tako na nekim utakmicama koje su bile upečatljive po nekim stvarima i ovo ostalo, ono, nikad nisam išao na gostovanja radi matere, mater nikad to nije mogla, ja sam pokušavao, ali bilo mi je žao matere, ona je toliko plakala i mislila da će me neko ubiti, ovo ono, i onda na kraju nisam išao, ovi moji su išli, tako da, eto.
0: A bija sam sin
1: jedin, a to otac bi me iskida, ali meni nije bilo briga šta bi on mene pritukao, bilo meni žao mater.
0: Ali to je lipo, to je stvarno lipo. A čekaj, kako onda otac reagirao kad si prvi put donio album u rukama, još dok su se albumi fizički prodavali?
1: Pa lipo, njemu je bilo, mu je drago i njemu je mater, on je uvijek lipo piva, mater je pivala u crkvi do prije, peše sa više, malo je bolesnija, pa više ne ide, u tom zboru je bila cijeli život, otac je i bio lipi tenor, on je ono volio, naš, Sergio Drigo, Claudio Villa, to su njegovi bili, naš, Pavarotija je obožava i jako, jako lipo piva. Da bi ona, kad bi se mi svi našli nigdje, onda bi on drnija, ono, sole mio, naš, onak. I tako, onda, jako, jako je bilo drago, eto, uopće kad se počeo baviti s ovim, samo reka sine, o što može živjeti od toga, ja sam reka, nadam se da hoću, ako ne bude, uvijek se mogu vratiti na brod, tako da sad prije ovoga bija i pomorac, navigava sam. I tako, malo pomalo, krenio sam s Nenom Ninčevićem, Stuti Frutijen, pa onda u solo karijeru,
0: da.
1: I eto,
0: da.
1: Danas pišem pisme, imam svoje te neke koncerte, nema ih baš puno, ali ih uvijek ima svaku godinu i ja mogu od toga živjeti, tako da to mi je najveća stvar, da mogu živjeti od ovog posla, jer da ne mogu živjeti, onda više to nije to.
0: Da.
1: Onda znači moraš raditi nešto drugo, to te drugo zaokupira i onda se moraš vamo napisati pismo, još imaš neki životni problema u životu i tako. Da. Tako da puno je bolje da bar financijski možeš egzistirati toga, da bi ima
0: da.
1: Taj prostor da možeš raditi, skladati i tako to.
0: Je, jer glazba zapravo traži jako puno angažmana. Ljudi misle da hit nastane to tako.
1: Ajme, meni. Znaš šta, ima mislim, verzija, varijacija na to da je neko napravio hit u 5 minuta, ima da je neko radio 3 mjeseca. Znam obe dvije verzije. Ali to ne može niko znati. Mislim, to bitno je da, meni je bitno da sam ja zadovoljan, da to meni nešto zazvoni. Pa onda računam, ako ja volim neke pisme, one su veliki svjetski ili naši hitovi, onda možda ima šanse da ja napravim neki hit. Tako nekako se vodim s tim, znaš. I jednostavno šta ja znam, to nekako, to je neka ta zvijezda vodilja. Jel?
0: Da, je li se dogodila ikada situacija, ili mislim sa ne već nekom postojećom pjesmom koja je onako zabljesnula i postala hit, da si mislio, o, okej, ovo je jedna u nizu, izbacit ću, pa šta?
1: Pa gledaj, nisam ni od jedne očekivao nikad ništa, možda kad sam bio mlađi, danas napravim pismo, onda ljudi sad zovu, evo, za ženu mog života, da je ona sad u top 100, ima najveći skok, to je jučer
0: slušao,
1: da je na top ljestvici Zampa ušla u top 20, pa da je ovdje ono, sve to lijepo, bajno i krasno, ali ja ne želim, to su lipe stvari, normalno da mi je drago. Ali opet je najvažnije ono, je li narod prihvatio, jesu ljudi koji slušaju radio, jesu li oni prihvatili pismo, to je najvažnije. A za to treba malo i vremena, tako da poznaje neke pisme, recimo sve ona meni, ako se sjećaš u Slavonskih kola. To je trebalo kusur godina da se to provrti i da ona postane hit. Pa recimo od moga prijatelja Jare, Dajem ti rič. Ta pisma
0: istina.
1: Isto 10 godina. Pa onda recimo, ova... Da te mogu pismom zvati, interesantno, Klapa Šibenik, jel? Klapa Maslina. Isto, dugo godina. I tako se znalo s nekim pismama događa da prođe puno godina dok, ne znam zašto, valjda nije bilo njihovo vrijeme u to.
0: Čak i Ne diraj moju ljubav, pozadina je da se nisu nadali da će išta biti od pjesme, a sad je to apsolutni hit.
1: To isto kad smo ja i Thompson radili u tekstu za
0: Ljepali si. Ljepali si, tako je.
1: Tako je, da mi smo znali da smo imali odličnu pismu, da smo napravili lipu pismu, ali da će ona toliko buknuti, to niko nije od nas usnovio.
0: Dan danas.
1: Da.
0: Vjerujem. Ono je bilo teško nešto za pretpostaviti.
1: A je, mislim, sve je bilo, sve se poklopilo, to je sve bilo u momentu, on je tada imao Vjetre s Dinare i mi smo radili zajedno taj album, ja sam imao tu 4-5 autorskih pisama i zajedno smo napravili taj tekst na Ljepali si i kad smo mi to pročitali, kad smo, mislim, znali smo da je stvarno, znaš, imamo dobru pismu, ali da će to toliko odjekniti, ili Dalmacija, ista stvar, recimo Dalmacija, proba Tutti Frutti, a dolazi Nino Ninčević sa sladoledom, liže. Znate, ima neko nešto teksta, meni se to ne da, zvana si Jurica Pađen, on je direktor na ovom festivala, treba napraviti neku ka rock Dalmaciju, neku, ko se ova sloga uvatiti, ja ne mogu raditi soci album. Ja ono ka mladim, mogu 24 godine, koliko sam 25, ja diga ruku, ja kao, moga bi ja probat. Mislim, to su mi bili jedni prvi početci.
0: Genijalno.
1: Jer ma je bilo u glavu, znaš. Moga bi ja probat. Onda Jare rekao da on ne bi, da on već, Jare već pisao tada pisma, on ima svojih pisama, tada Jare su nana, oni su bili članovi Tutti Frutti.
0: Jesu,
1: onda on rekao da on piše svoje pisme, da ga to baš i ne zanima i tako javio sam onda Dado koji je bio naš basista, da bi on s menom to malo kao isto prova i onda sam ja bio u svom punstanarskom stanu u Spinutu, ja sam uzao gitaru i na taj njegov tekst počeo nešto i onda sam dodao još svog teksta i i onda je Dado došao, možda 10-15 minuta i rekao s juga i sjevera, falilo ono i stavili smo to, poslali Neni, Neno poslao Vedranu Ostojiću, tadašnjem našem aranžeru i on napravi ovo, jaka šta ovo, neki punk riff ono. I kao, naš, pusti pismu, ja idem otpijan u studio i zazvuči nam stvarno dobro, naš, ono, kao stvarno dobro zvuči, ali sad, opet ista stvar, bitno je da tebi dobro zazvuči, kužiš, ono, ne mora biti hit, može biti. I onda iza toga nije prošlo možda nekih 5-6 mjeseci, godine dana, ona se vrtila sugdje, ono, vrtila se baš dobro i mi smo bili na tom festivalu u Neumu, vratili su nas ljudi na bis i ovaj, i zove mene Sunara, kaže, imamo jedan, u Zadru jednu diskoteku, zvali su nas u, ja mislim da se zvali Jupiter ili Saturn, nisam sam siguran. Ej, kao i velike ovi planete, ej. To je bila poznata diskoteka, ona je primala, ja mislim, 2000 ljudi. I sad kao, kao ono, zvali su nas tamo, a nismo mi sad toliko popularni, naš, ono, tu ti Fruti opet promijenija pivača, došla sam Niki Allen, ko je sad taj, već se sjećaju se Ive Amulića, pa je bio Marcel Benson, pa naš, pa, pa ne znam ljudi gdje je glas, sad treći pivač. A kad mi tamo odemo, naš, i ono, a kaj, aj, bit će možda, nek bude bar 500 ljudi, mi, daš, onda se ne sramotiš. Mi dolazimo tamo, čovječe, gori klub, gori, znači, 2000 ljudi, 2000 karata prodano, kaže, ja ume, ja, na, na razlac, ja kažem, šta je ovo, majko Bože? On kaže, pa li svirate onu pisnu Dalmaciju? Ja kažem, pa jes, pa kaže, pa ona, njima vam, kaže, ovo, Tornado Zadar, gori, već piva, već ima 5 mjeseci, ode u jazinama,
0: govori.
1: Nismo znali, razumiš, ono, i na kraju, ono, morali smo 10 puta svirati.
0: Koji fenomen.
1: I tako, ono, poljud.
0: Je li to bio moment u kojem si počeo malo više vjerovat samom sebi?
1: Ma nije, ja nikad sam
0: sebi. Nikad,
1: ja sam sebi ne vjerujem. Niću ikad vjerovat. Niću ikad biti ono naš, sam sebi sam najveći kritičar. To me isto malo muči, mora bi nešto jednostavnije raditi, da bi naš, meni uvijek nešto fali kad radim sebi. A kad radim drugome, ne da to radim zato što sad drugome lošije napravim, nego drugome mi odmah lipo zazvuči. Znaš, recimo Petar Dragojević sam napravio zadnji 4-5 pisama, mene to sve lipo odmah zazvuči, ali ja sam odmah stavio da on mora biti neki naš, ajmo reći, hrvatski Eros Ramazzotti na taj žir da idemo i tako smo išli i ispogađali smo ga par puta. Tako da je ovo
0: što... Petar, sve to Laganini prihvati, njemu je to super.
1: Da, da, da, da.
0: Samo dajte mi pjesme, idemo dalje.
1: Je, je, ali on pomno to, znaš, neće on baš sve uzeti, tako da...
0: Da, da, da.
1: Recimo pjesma Ljubav, pjesma Ljubav koju sam uradio je ovaj, prvi demo otpiva Julian. I ja još imam demo Julianov gdje on piva tu pismu i Đuka je bio zapeo za tu pismu, ali on je valjda imao, meni reka da on ima već sas jednim autor, neću ga imenovati, da mora odraditi dvije pisme pa da bi trebali čekati neki godinu dana, a kako će sad čekati, to s Hrvom smo radili zajedno i ovo ona, a u međuvremenu Petar moli tu pismu da se čini da je baš za njega ono i onda smo dali Petru. I tako da to...
0: I pjesma je sad prepoznatljivo Petrova. Ne zamislio da je netko drugi. Petro...
1: Ima čak i verzija moja. Kako ja snimam... A ka... Pazi, ja snimam ta dema, razumiješ?
0: Da, da, da.
1: Ja sve te pisme sa svojim
0: ali, ali su drugačije što... Kakav će album izaći jedan put, ono? Sve
1: Sluša,
0: u izrazi...
1: Nikad ne znaš, možda ja obradim ove Petrove.
0: Eto ga.
1: Jednog dana.
0: Obrada vlastitih pjesama.
1: Neće, možeš.
0: To će biti zanimljivo. Ali onda je silno da kritičan prema sinovima.
1: Kako misliš prema njima?
0: A, obzirom prema njima. Na to čim se oni bave i...
1: A to? Pa jesam, ja sam uvijek bio... A oni kažu da sam ja bio malo stroži prema njima, ali, ali onda ja kažem, to ste zaslužili svojim ponašanjem. Kad sam bio strog, ali, ali kad, kad ste se lipo ponašali, onda, onda je li tata zna i, i doniti ovo i ono kad bi došla s puta i... A je, je, kao, znaš. Tako da, ovaj... Ne valja di si sve ni puštat, a ne valja ih puno ni pritiskat. To, to je najgore, to je najteži posao na, na svijetu roditeljstvo, mislim. To
0: je,
1: tu trebaš biti nekako na nekoj granici da nisi ni vamo ni tamo, je to najteže. Tako da, da ovo, ovo što je... Ovaj,
0: nije lako, još posebno 21.
1: Nije,
0: stoljeću.
1: Nije, nije.
0: A što oni slušaju?
1: O, oni slušaju sve živo. Vodio sam ih na koncert SDC-a u Austriji.
0: Aha.
1: U Beč. I bili smo na Iron Maiden, od kada su bili na Poljudu. Tako da oni slušaju sve što je dobro. A tako i tata, isto. Znači, sve, sve što je dobro, što je dobra produkcija, sve što meni ima neku emociju, energiju dobru. Uopće me ne zanima koji je žan. Uopće ne zanima. Ta, jel to
0: ali
1: sad
0: ipak,
1: čest?
0: Na čemu si pretežito odrastao i što si slušao u mladosti?
1: Odrastao sam na roku. Na roku, na heaviju, na hard roku. Tako sam čak i počeo u tim nekim splitskim bendovima. Čeo, mi smo bili speed metal band prvi u onoj bivšoj državi. E... Mislim da, da je to izašlo negdje, da smo bili prvi speed metal band. No što zamisli.
0: Ali to je genijalno, zapravo. Julijano
1: našao neku snimku, to je katastrofa. Ono, to je, pustijam. Ubiću ga.
0: Ja, ali to bi bilo stvarno zlatno. I trebao bi se snimiti neki dokumentarac i izvući sve to. Jer to je,
1: sad čuo sam da je vaš Luka... Neću reći, neka to ostane iznenađenje, nešto, ništa nisam rekao.
0: Neka. Odlično, krenuli smo u pravom smjeru.
1: Da.
0: To je to.
1: Da.
0: Za kraj, koncert koji ti ostaje u najveći u sjećanju, može biti tvoj, može biti tuđi. I volio bi da se ponovi.
1: Pa, recimo, taj ACDC u Beću na stadionu Austrije Beć, to je bilo strašno. To, znači, što je rekao jedan što je bio s nama, on zna njihove dvije pisme. Moje šta tek tako. On kaže, znaš šta, mrak su, nisam na boljem koncertu bio. A gore, ali da sviraju na razlasu od 1000 eura, ništa ti ne bi valjali. Ja ga gledam, kaže, šta je tebi?
0: Ali
1: sluša, gori, hoće reći, ti ja reći, ovo je toliko razlas dobar. Oni jesu to što jesu.
0: Pazi, sad.
1: Ali kao, nije 100% do njih, 90% je do njih, ali 10% je onaj razlas i onaj light što su donili i sve, ono, znaš. Ali stvarno, to je bilo brutalno. Onda, recimo, Brian Adams u Ljubljani mi je bio top, tu me, recimo, duševilo što su bili trojka, sve bazirano na njegovom vokalu. Čovjek ima toliko hitova, ima 20-25 hitova, ima odličnu komunikaciju s publikom i to tako dobro zvuči, a ono trojka, eventualno ta polučetvorka se nikad javlja tamo, naš ovo ono, ali on je tu, ima taj svoj bas, gitarista, bumnjar, ne treba ništa, izgleda kod, ono zvuči kod da ih je 20 na bini. Tako da, a što se tiče mojih nastupa, definitivno ono nastup na poljudu sa 100 godina Hajduka, ako se to može nazvati nastupom, nekom, ja se tu pojavio.
0: Teško to išta može nadmašiti.
1: To ono je stvarno nešto, tako da, a što se tiče ovih koncerata mojih, to isto bude publika odlična, ja sam ono zabavljač, ja sviram sve. Dođemo, osviram svoje pisme, ono što publika voli i tako, ono što mi imamo u repertuaru, malo starog Tutti Frutija, pa recimo neku Mišinu u što sam je obradio, pa malo fešta i tako, jer to su većinom sve te liti, biti fešte, jeli, po tim mistima, manjim, većim i tako, tako da ja i moj bend to lijepo odradimo, zabavimo ljude i to mi nadraža sve.
0: Da, i za kraj, je li ostala, uvijek kažem za kraj, ali evo te, ne puštam te. Je li neka ostala neostvarena želja po pitanju dueta, suradnji?
1: Ostala je s Oliverom i postojala je pisma, ali dogodilo se to što se dogodilo, nažalost. To mi je jako žao, ja sam imao tu uspomenu, ali nema veze, a da je gotovo s duetima nije.
0: Da.
1: Odradit će se duet, ja sad imam u planu jedan muško-ženski duet. Pisma je čak i gotova, ali ja sam moram pomno odabrat, mora neko i pristati, jel? Sam je to recimo najteži dio, da nađemo jednog ženskog vokala koji može podniti ovu pismu, jer mislim da je jako dobra i taj moj neki osjećaj koji me ne vara da ja nju moram slušat svaki dan po 2-3 puta, što ne radi ni s jednom, niti rijetko s kojom napravim, znači to mi je dobar klik i ljudi kojima sam je pustija, isto imaju klik taj da je ne mogu izbiti iz glave i to je jako dobro, tako da vidit ćemo.
0: Njušim novi hit. A mi ćemo onda imati još puno više povoda za razgovor i onda možda dođete u duetu, tko zna, ovdje u eter, pa neka live svirkica i tako dalje, još što moramo ponovno upoznat s našim preljepim studijem. Sve ćemo to dogovoriti, pa ako ništa...
1: A live svirka mi uvijek draga.
0: Neka akustik svirkica, rado.
1: Može.
0: Ne, hvala na
1: nije rano ujutro, ono, jel?
0: Neće, evo, vidiš u koji uru.
1: Da ne bude mora, vodi vijesti, ono.
0: to ne mogu ni ja, probali su i odustali su. Iz razno raznih razloga, ali nema veze. U svakom slučaju, velika hvala. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: nama je Ives Cikatić. Dobar ti dan, Ives.
1: Dobar dan.
0: Kad se kaže Split, koja je tebi prva asocijacija? Znam da je djetinstvo kao i meni. Koja ti je prva asocijacija tog djetinstva?
1: Ovi kontra.
0: A kad smo rođeni u Splitu, ovi moramo biti kontra.
1: U Splitu je ili je ili nije, između nema.
0: Ja kad ljudima iz Zagreba pokušam objasniti, kad kažem, kad neko nema kosu, onda će ti u Splitu reći, ajme šta je rica, tako, on je rico. Kad je ono neka malo gruba žena, onda će reći, ajme koja lipotica. Tako, uvijek smo bili kontra.
1: Je, je. Ali u staro vrijeme, kad su bile žene krupnije, bile su lipotice jer su mogle potenje raditi. Onda je to bilo koja lipotica, kad bi vidjeli one lipe boke, noge, ruke, kus ruke i to ne bi znali bi da može raditi u polje.
0: A čekaj, onaj izraz, lipa ka raža. A to mi je dio djetinstva.
1: Ajme, ja kad ovako dođem s tobom ili kad čakulamo i to, pa to dođu, jednostavno ti se vrate sva ta sjećanja koja jednostavno zbog brzine života nam nestaju. I upravo kad slušam i tvoju misiju, nasmijem se milijon puta, uvijek budu interesantni sugovornici i jednostavno ti tak, to sve zapravo potakne to sjećanje jer ne razmišljamo puno o tome više.
0: Ali je li je život se promijenio, jesmo promijenio, jesmo mi ubrzali taj život, je li moje tvoje djetinstvo drugačije nego na primjer djetinstvo tvoje djece?
1: Pa evo, reću ti, ja imam ovu jednu turu koju radim, koja je vezana za varoš 21. stoljeća, pa evo, mogu odmah se referirati na to, jer gledaj, 1925. Emanuel Vidović i Tijardovi su šetali varoše. I to ga je inspiriralo da napravi splitski akvarel. Ideš danas kroz varoš i dalje imaš splitski akvarel, a jednom drugom obliku.
0: Ali nije splitski akvarel zapravo?
1: Je.
0: A
1: doseljavali su se ljudi, sad se doseljavaju u Furešti, ali još uvijek ima...
0: Doseljenički akvarel.
1: To je jedan sad drugačiji akvarel. Svako vrijeme ima svoju neku svoju specifičnost, ali razlike nekad i sad po meni su poprilično velike, recimo u stilu odjevanja. Ja imam tinejdžere, oni su svi kada si ih tašela sličit se poslaga, kad se ima duple, one sve po redu, svi su isti. Mi smo prije bili i nije bilo međusobno nekakvog gađenja, zato što je neko darker, neko punker, neko rocker, u stilu odjevanja. Jednostavno je to bio identitet tih nekih grupacija ljudi koje danas u biti zapravo, kad su takvi, kaže, ajme bljak, ajme, jednostavno meni je to nerazumljivo šta se događa s tom mladinom danas.
0: A dobro, ali eto, ti živiš u varoši i danas. Jesi čuje po varoši ono kaj prije, aj doj doma, kad ćeš doć, ručak je. Kako bi put ti rekli, evo za 5 minuti. I ti 5 minuti jednu 20 puta.
1: Čuje se. Ja sričan, evo moja ulica, recimo nakon rata, jedno 10 godina nije bilo baš nešto dice po ulici. Sad ih je stalno. Generacije, vjerojatno je to ok, možda je bilo čisto zbog rata pa nije bilo, ali mogu ti reći da se čak i ljudi koji su nekad živjeli u varošu vraćaju nazad, ili recimo roditelji su umrli ali se dica vraćaju nazad, ali imaju familija, mlade, svako malo je neka nova dica, svako malo neka, ne znam, dite koje vršnjak s mojom sestrom, dite, ona je sad mater i gura dite u kolica koja ima možda, ne znam, 5-6 mjeseci, ali će to za godinu, dvije trčat po ulici. Oni se i dan danas igraju na balu najčešće, karet su zamijenili sa
0: romobilom,
1: ali side na romobilu i onda se trkaju nizdol, kako bi ti rekla, ima dite.
0: Dobro, sve šutite, one svađaju žene međusobno.
1: Pa naravno se svađaju.
0: Mislim, to, ja sam ono kaj ti prešla živjeti Novi Split. I onda bi, čeka doći u babe i onda slušam kako se one svađaju. Ove se ljudi nisu svađali, ne znam, ove se svađali doma. Ali ovdje bi se svađala preko balkona. To je meni bio guš, ja se sviđa, sam se dobro, kako se žena zvala, ovo je rekla, glupa si katava. Ona je njoj rekla, el misliš ona tvoja što ima prs masnoće? Ja sam mišao, ovo je još ovo više uvridila. Ali meni to bilo super.
1: Pa je, i to su te neke banalne uvrijede koje u biti zapravo okarakteriziraju jedna drugu na takav način i uvride jedna drugu. To su nemamo ispod pojasa. A recimo ja u našoj ulici imamo jednu gospođu koja je porijeklom iz Bosne, a jedna je porijeklom sa sela. Ono što bi rekli po starinsku vlajna. I sad svaka u svome dijalektu razgovara, ali njih dvi ne razgovaraju, nego se njih dvi deru. I onda kad ja kažem varoški kolorit, jedan put sam bila to stavila na društvene mreže, on govori, a lipi ti je to varoš, ali varoš je takav bio.
0: Je, uvijek je bio.
1: Ljudi su bili glasni, međusobno su artikulirano, kao što si ti sad reka, se častili ričima, a koje su bile uvredljive, ali nisu bile toliko, ajmo reći, znam da su bi opasne.
0: A znam, ali opet bi se one popodne pile kavu i to je meni bilo uvijek drago.
1: Yeah.
0: Ujutro bi se posadile, popodne piju kavu.
1: Ima jednu priču, ima jedna gospođa u Trogiru, na jednom malome kantunu, ona uvijek čiri saponiste. I uvijek je, kad bi na njenoj balatura ti je možda 2 metra duga. I s jedne strane je jedna žena, s druge strane je ona. I ja prošlo lito je pitana, divan je prijateljica, a nema je, gorišla je u dom i sad je tu postao apartman i ona ostala sama. Nedavno sam bila u Trogiru, vidjela sam da su šporke i prozori i zovenje teta Marija, ona se ne javlja. I sad ja mislim ili je i ona u domu ili joj se nešto dogodilo, možda nije više s nama, ali ona bi meni pričala, govori, a znaš, govori, nas bi ti tu sidila u ta 2 metra, pokarale bi se pa ne bi pričale. Sad zamislite, vi sidite jedan do drugoga, niti 2 metra dili vas, ono, i svako o svom poslu pije kavu sama sa sobom, a sutra dan već razgovaraju svemu i svačemu, piju kavu, kada se ništa nije dogodilo.
0: Ne se već ono fasciniralo varoši, ti ramu. Znači da se morala ono, morala se stavlja lancune prve, da cijeli svit vidi.
1: Svit.
0: E, onda se mudate stavljale u drugom redu da niko to ne vidi. Ali morala bi bilo.
1: Ili bi stavlja doma. Ako su imale bože, ne bi stavlja iza škure na kurdilu.
0: Ili onda bila kako se ono, kad bi spala na žuta boja, onda ajme, spala ima baba rekla, vidiš, spalo mi kao vlaške mudante.
1: Meni.
0: Je, tako su govorili. Ali nije to zato što su sporke, to su mi poslije ljudi objasnili, nego zato što su upotrebljavali onaj lan koji je bio žute boje.
1: Da. E pa bi pustila, ne bi ona na fleke. Recimo, sjećam se u Babinoj ulici, sad se ta kućica je renoviraju svak, na mahove, ali tu je nekad bila familija, odnosno taj mali ran, slijepi dio ulice, tu su bile i krizme, i pričesti, i rođendani. Tu je bio veliki stol, ovi se pivalo, veselilo, dica su igrala se i skakala i baš taj rad mali kantunić mi je ono specifičan. Danas je, ajmo reći, više manje pust, ta Babina ulica baš nema puno dice za razliku od moje ulice, ali mogu ti reći da još uvijek, recimo tamo jedna pločarica, ona ima na kantunu, kad se sitim toga vremena, to je bilo dice. Ali to je bilo zajedništvo. Uvijek si mogao doći, svaki je došao ovoga, u onoga, čakulali bi, pričali bi. Iako, mogu ti reći, u zadnje vrijeme u varošu, ono što sam primijetila, naš novi župnik, ja mislim da je on najbolji primjer pravog pastira Božjega, jer je nekako unija jedno zajedništvo u zajednicu u varošu i puno toga se događa upravo pod ti njegove. I stvarno, mislim, ja nisam vjernik, ali mene fascinira i fenomenalno mi je to. Jer upravo je ta zajedništvo, bez obzira kakvi smo, mi možemo se mi ne voliti, ovo je ono, ali opet živimo u jednoj zajednici. Ako gledaš u srednjem vijeku, da nije bilo bratovština, odnosno bratovština je bila ta koja je držala zakone i koja je držala red van zidina grada, koje su bile pod mrtačkom upravom. Dakle, opet imamo jedan red, nije to sad, mislim, mi smo sad u Hrvatskoj, drugi su zakoni, ali ovdje je bio doslovce jedna hijerarhija, znalo se ko šta može, sve imalo neku svoju miru. A ne znam, mi smo prije puno, puno drugačije živjeli, ja mislim i puno kvalitetnije.
0: Ali sam taj jezik meni hvali, taj zapravo splitski naš. Ono kada kaže nekome, ali to mi je bilo normalno kad sam bio mal, kad neko smršao i onda se kaže uša usa katela ruša. Onda se će pitati neke ljude, onda su bili uvjereni da je to macaklin.
1: E.
0: Kako se kaže macaklin hrvatski?
1: Zaboravim. Tarantela.
0: Tarantela, e. A nije, to je zapravo materija.
1: E, tela.
0: Tela. Ali razumiješ?
1: A ideš reći nekome, imam gače od tele. Šta ti je tele? Ano, a crliš.
0: Ali ne, ali imaš te neke riči koje ne možeš naći, ono, ostale su mi, ono, ili imbrla. Kada, ono, za neko kaže, što bi svega kada bija malo šta maknut. Kako bi to objasnija imbrla?
1: Danas je to jako uvjedljivo i danas je to, mislim, kada smo kao društvo dosegli smo jednu razinu di takve stvari zapravo nisu prihvatljive.
0: Da.
1: Ali prije je bilo i maltretiranja životinja, dica bi se, baš ima u knjizi Suze i smije staroga Splita, pica feral bi upalija feral i tu bi se skupljali pipištreli, oni šišmiši. A dica bi ih gađala bovanima i kad bi upalili kojeg, onda bi ga rastizali. Mislim, to je bilo mučenje beštije. A njima je to bila igra i zabava, nažalost. Bilo je svega i svega i svačega prije. Ali
0: Dobro, ti riječi zapravo danas ti ne možeš nekome izgovoriti, znaš, ono, da se čovjek odmah uvridi.
1: Da
0: mi se neko kaže da je simbrla. A bi to bilo normalno. Ili ne znam, ja znam, ako bi se posvadile, onda najgora rič koja bi jedna drugoj uputila, to je bilo, a ime koja si ti šporkuja. To je ono, bilo gotovo.
1: Tuko. Ježan je ne profesorica u osnovnoj školi. Ova iz razreda je falila reč jedan kontinent, a ova joj govori. Ajde, i to je jedna tačka koju bi se žela taknuti, mislim, profesorica rekla njoj, Tuko, Australija, ne Austrija. I sad, mislim, nama je to svima bilo smišno, ali to, mislim, u današnje vrijeme bi bilo neprihvatljivo.
0: Ono bi došli roditelji.
1: Ali, u današnje vrijeme ja mislim da je jako malo respekta prema profesorima, da je taj autoritet itekako pao. I da se, mislim, kakve stvari čujem, ja se divim u principu profesorima. Dobro, ok, ima i profesor ovakvih i onakvih, da se razumimo, kao što ima i svakoga svita, ali ja mislim da oni itekako imaju zahtjevan posao.
0: Yeah.
1: Jer dolaze roditelji koji žele spasiti dite, u biti rade mu apsolutno
0: najgoru stvar. Ali dici više nije, tvoje su završili osnovnu školu, sad i srednju završavaju. Nije njima lako ići u školu kao i nama što je bilo, jer smo se puno smijali. A ima osjećaj da se ove generacije ne smiju toliko. Neko su preopterećeni.
1: Ove moji se smiju non stop. Evo, recimo, moj sin i ekipa, oni su non stop u nekom džiru, vanka za frkancija, nisu neke ženske u džiru, nego su oni ekipa, zafrkaju se, druže se, iskreno nema ni pretjeranog ni alkohola, ni nečega što bi možda bilo čak u naše doba ludnica, mislim, znalo se di bi se išlo i tako dalje, one stare disko klubovi i takve stvari, i to mi recimo fali. Nema više onih, i ovo sve je nešto prekomercijalizirano, sve je komercijalizirano. Evo, prije neki dan je umra i gospodin Tenžera, on je bio osnivač, odnosno donio je u Hrvatsku Jeet Kune Do, i kad ti pogledaš borbe onda, gdje su to je bilo, bili su svi, a moram reći, nisu bili žgoljavi, nego su bili mišićavi, bili su, a moram reći, pravi borci, i to su radili sa srcem, i danas to rade sa srcem, međutim, jako je komercijalizirano, sve su sponzori, sve više su, to je sve palo neki drugi plan, i nogomet isto. Mislim, prije su igrali sa srcem za Hajduka, ono, da će sve od sebe, a ne znam šta se događa s tim svitom, sve išlo na
0: novac. Možda nas je pokvario.
1: Je, ja sam, vjerujem, mislila da će nas nakon COVID-a nekako to sve resetirati, da ćemo bolje znati cijeniti, ali mislim da je svit postao puno gori nakon COVID-a.
0: Ali zapravo, vam se opet vratiti u djetinjstvo, ali sve počinjemo od naših igara. Mi smo se igrali vani.
1: Jesmo, Boga me.
0: I sad smo sad isitili onih lanaca, što je još bilo?
1: Bili su lanci, zoge, papagalo koja uraže.
0: Crna Marica, 1, 2, 3.
1: Je, neka tuče.
0: Na koju sam zvala, znaš, ona, je li kobila, ono, kad smo skakali? Je li
1: kobile?
0: Ej, to. To nisam vidio, ja ne znam kad se to zvijem put.
1: Franje,
0: gdje su Franje?
1: Kad bi radili oni trat, pa bi tražili negdje na ledini tima zemlje, ili bi nogom trljali zemlju, samo da možemo napraviti.
0: Kad bi ja babi u dvoru, pa bi napravila rupe, pa bi onda ona jadna to ravnala ponovo.
1: Ja sam mala rođaka, on bi svako lito dolaze, baka i mala, puno se stara, pa je bila velika familija. Liti bi to bio pun dvor, neki su spavali u dvoru, pa to je bilo ono po 20 svita u kući. A onda bi išli svi ekipno na more. Dida ima batelin, onda bi mi išli s tom batelinom na čiju. vraćali bi se nazad, a ono na batelini 2 cm od ruba, mislim tramuntana ili maestral bi bija. Žene kriče, ajme goste, moja dica kriče jer je ludiva, a moški pivaju.
0: A čekaj, znam kad se sintila plaža, lito, a ona je topla poma i pašteta.
1: I ona
0: je, kako se zvao ni pekaru, isto je bija dole u Senjskoj.
1: Svetina.
0: Ej. Ona je sa drobom, bija je kruh sa drobom.
1: I neki dan sam bila u jednu pekaru koja je jedina imala drobar i ja govorim, jel imate drobar? Kaže, ne, prestali smo ga proizvoditi.
0: A to je bio najdraži kruh kad sam bio mal. Kod mene baba poslala je sestra, nam izdjeli oni drob. Oni kaže, baba, opet nije bilo.
1: Nisi bio jedini. Ili bi ona iščoka pa bi ga nekako iša pokrit kao ona baba bi uvikala, opet si ga pola pojela.
0: A kad nije bi ono, jednostavno ono, mirisa leci da ulica?
1: Kad ne znam, putuješ negdje pa dođeš, ideš ulicom, čuješ, čutiš oni miris i doma si. Ja recimo kad se radila humanitarno, kad bi prešla priko Krista sad u proliče, otvoreni prozori, oni slatki miris brnistre.
0: To je to.
1: To ne može niko zamijeniti. To su ti neki mirisi koji nas povezuju sa djetinjstvom u varošu. Sjetim se jedan put na jednoj turi, bio je ran gospodin i on je rekao, ovdje su se proizvodili korneti, a ovdje su ih prodavali. A onda bi mi ovdje koji su bili puknuti, mi bi te uzimali.
0: A čekaj, sviđa se ona Bonačija.
1: Ajme.
0: I oni staklenki sa onim bombonima. Svi smo bili zalipljeni za te staklenke.
1: Mortadela od 2 metra. I oni veliki nož, pa kad bi išli reći za fetu, ona doneseš doma šnicel od mortadele od pokromu.
0: A ona, i ona je bila i ona karta.
1: Ej, ej.
0: Zamatalo. A zapravo to je taj dio, a to je Split.
1: A to je neko doba koje, ne znam, nas je, pazi, kad ti pogledaš razvoj intelekta i čovječanstva općenito do iza drugog svjetskog rata, sve je to nekako išlo sporo. A moram reći, od 50. i 60. to je sve krenilo, pa su bile televizije, ono, sve je nešto bilo.
0: I je, ali otuđivanje ljudi, evo, ja se opet sam vraćam i novi dio Splita, kad sam ja mal, znači, mi se nismo znali po prezimenima, nego meni mate rekla, ajde u Mare Antine, ajde u Mare Jovine.
1: Ej?
0: No, 10 Mara, ali svaka Mara imala neki naziv.
1: Je.
0: I znao sam sve žene u ulici. Ej? I sve, ono svako ga sam znao u ulici. Ja sad uopće nemam pojma svoje suside.
1: Meni je bilo smišno, jedan pomate meni govori, a ti sve znaš ovdje, šta svakome govoriš dobar dan? Meni je dida rekao da mora svakome reći dobar dan.
0: Tako meni baba rekla, i rekla mi, istupu moraš reći ako je mrak, možda je čovjek.
1: A ja ono mala, dobar dan. Onda bi rekla dida, ja sam rekla dobar dan, oni mi ništa nisu rekli, nema veze, ti nastavi govoriti dobar dan.
0: Je, to ti je bilo isto, to su mene učili. I hvala.
1: Budi fin i pristojan.
0: I naš čega to sjećam iz djetinjstva, ne znam toga još uvijek postoji. Kad bi došli negdje, znači, pa bi ti ona izvodila terinu puno onih griota. Onda bi imate rekla, možu za jedan. Onda bi ti za dva da me nogom uvijek me tukla.
1: Griota je jako pokvarila, by the way.
0: Ne, ne, me tukla nogom, bi me uvijek tukla.
1: Onda bi ne rekla,
0: Ana, ko da nemaš doma, šta ćeš jedna reći?
1: A mi smo babi pojeli sve bombone zbora.
0: Ja sam zvijel bio od one, a sviđa se one, kako se zvala, joj, meni. Što bi kupila ona, joj, viško mozak mjesta. Što bi se poklanjala s njima, kružila bi okolo.
1: A badere
0: što? Badere, one su bile.
1: Zamotane u kartu. Ono, odeš u doktora, odneseš, onda doktor dođe, babi doma, onda vrati babi. Onda ova da susidi, ona gori, a Boga ti...
0: Bombonjere.
1: Da, bombonjere.
0: Ali, najviše ti ja otvorija je. Onu foliju. Izija sve unutra, napunija pamukom i vratija materi u ormar. Ona je poklonila prijateljici, onda ona nije s njom razgovarala godinu dana, a nije znala zašto. I onda je dan rekla da se osramotila, ona tu poklonila doktorici. Onda je doktorica rekla njom da se poklonila pamuk. Onda je došla do moje materi, ona se ustanovila da sam ja zapravo Izija. Tako da, znaš na šta misliš.
1: A šta smo činili? Ja bi išla u kredencu, onda bi ja i rođak malo pljunili napust i onda bi zgratali kesicu od šlaga i onda bi sisali oni pravo od šlaga, baba ide radi tortu, nema šlaga.
0: A ja sam bolje od tebe bija. Meni ti je mati bila napravila tortu za, ja mislim da bi ja ovaj... Čekaj, šta nam... Aha, bila je Nova godina. Ona sam ti ja izvija kova torta. Ona sam napunila WC papirom i zaliza jer sam onom kremom bila. I okrenio frižideru. Ona sam ti mama tebi govorila, ti bi bila 5 minuti, dobar, to nije u redu. Opet nešto radi. A ne, to je bilo normalno u ulici.
1: Ajme, meni.
0: Ne znam kako je to sad. Zato ti kaže, ono, mislim, ja ono obožavam tu babinu ulicu, sam provao veliki dio djetinjstva i ona zelena vrata od Kliškića.
1: Ali, ne znam, recimo sad, kao nećeš nešto doktora, ajde ima veliku ovom plaću, što ćeš mu nositi, u tako neko. Meni to bilo skroz, ja sam na ovom doktoru, prije par godina sam imala nešto problema s bubrezima i doktor je cijelo bio ljubazan. Ja sam taj dan dobila gušća jaja koja su bila ogromna. Ja govorim, doktore, ja vam želim nešto pokloniti, ja govorim, dobila sam i danas friška gušća jaja. On je onako ostao malo zatečen, ja govorim, jako su vam zdrava. I mislim, ok, čovjek ih je sigurno konzumira i sve, ali meni je bilo simpatično mu dati upravo ta gušća jaja.
0: Ali te dogodovštine kao da ne postoje, ja ne znam, ja zadnjih, ne znam, 10-15 godina uopće nisam to doživio. Znaš, ono, ti kad ideš grada, više ti se niko ni ne javlja, svi ljudi su nekako u svom filmu. Evo ja si jednu anegdotu, znači, mama te došla meni u srednju školu, išla na ovaj, i onda jedna, ujutro kako išla rano na primanje, izašla na stanicu i kaže vam, to je jedna žena i gleda je cijelo vrijeme. Mate, gledaš, te žena gleda, kaže na njoj, gospođo, oprostite, to samo voda. Kaže, mater, šta, ostali ste jedan vikler, ona je zaboravila skini jedan vikler i s njim je šetala. Ali tu znaš, niko to ne bi reka. A prije bi ljudi sve rekli ono što fali.
1: A šta znam, reće ni jako je put ako se kože ne vidi šminka malo na zubima ali šta ne da malo i tako nešto. Pa i da je neko, nekog višeg ranga, neki, da je diplomata ili šta, jer ipak... Mora biti prezentabilan, razumiješ, ne možeš i to sve, ali ovaj...
0: Ali se ljudi danas puno brže u ono, naljute se, uvride. Znači, ono, kao
1: elektronika, društvene mreže, ljudi ne shvaćaju da je to jednodimenzionalan medij i da nema gestikulacije, mimike lica, tona glasa, mislim, i onda svi to nekako shvate... Da nešto komentiraš, rečeš, pari da si nekog ubija, onda ono sasvim drvlje kamenje po tebi.
0: Ti kažeš, sviđa se ono kad sam naš, ono kad je bilo moderno malo šire gače, sam kupio šire rebatinje, kada mi baba kad sam za gače pokojnoga brata. To je bilo kad normalno reći. Mislim, sad nikad ima brata. Ili kad sam kupio, znači onda, sviđa se mamo da razbijenih rebatinje.
1: Ej.
0: I onda sam ti ja kupio rebatinje. Baba rekla da sam bija u Caritasa, da ti su pina, da ona je jedna sašila u svoj prijateljice.
1: Mama te došla.
0: Pa bi te onda rašija.
1: Meni je mater bila u susjeda i drži nogu priko noge i gori njoj ovaj susjedima, ružo, a nije me brige, gori, ali kako imaš tako razbijene gači? Gori, no, ako može George Michael, mogu i ja. I gori, raz poslije doma se davi, sa smijem i ja gledamo šta ti je, gori. A da on zna ko je George Michael. A mislim, to su ono, ma mislim, to je bilo, ima tkulino i ono, a frizure, franzete na tendu, što su gori, koja mi je lije kokić.
0: Gela u ton, a neka bi se mate spremala, pa oni lak za kosu. A svi smo bili smantani, svi lao bite.
1: A držalo je gore nego cukar i voda ti lako.
0: Ali onda je bila frizer svaku subotu, toga se sića.
1: Su pristupačnije cijene sve.
0: A ne, ali to je bila običaj, svaku subotu ići u frizera.
1: Aj ti sad svaku subotu u frizera. Mislim, aj ti nemaš kura, ne moraš, ali ja bi mogla. Ali ovaj, eto, viš, to su te šale iz one banane koje bi se neko uvridio. Ali vremena su da se promijenila.
0: Dobro, ostalo je to stanje splitskog uma dan danas kod nekih ljudi.
1: Ali...
0: Meni je guška čujem, ono, pogotovo kad čujem oni pravilni splitski kad neko kaže. Kad kaže veštit, kad znaš šta je veštit, šta je farfala, kolarina.
1: Je, ja sam recimo dosta koristila neke riči i hit riči u našoj familiji, odnosno mene i dice, je pošada. I onda očuze pošadu. I onda je došla mane čakinja mala, afrodalmatinka, i onda ona, a šta je pošada? Onda smo i nju naučili. I onda je bilo jedan period gdje je sad ona već malo narasla, pa nije više toliko uz mene uz kužinu, ali obožava kad teta napravi juhu od cancarela. Ali ona to reče, cancarela, ona zna napravi sama, zna sve šta ide, kad ja pravim juhu, onda je recimo neki dan je bila bolesna, hoćeš ti tetinu juhicu sama ako budu cancarele. I onda smo nas vi to smučkale. Ali to je... Ali treba djecu učiti i ne smijemo zaboraviti naš jezik. Je da je mišanca svega i svačega, ali naš dijalekt mislim da stvarno trebamo očuvati.
0: Ali ona naš humor i dišpet, znaš, i to je meni fajn.
1: Ima ga, ali...
0: Evo bi si... Ali dobro, neke stvari danas ne možeš, evo ja kad sam krenija...
1: Učimo se više toliko,
0: u trećoj srednji je meni došao prijatelj, on je rodio se u Njemačkoj, ali je porijeklo Hercegovac. I on je došao s menom u razred. I onda se s njim sprijateljija i onda smo, on je tija naučio splitski. A ja sam govorio sve kontra, razumiš? Ja sam njemu objasnija da se ovaj džiletin, odnosno prsu, kaže redikul. Otišao u dućan i pita imate li jednog redikula. I ova ga gledala 2 ure i onda izašao i reka mi je, što si mi se opet krivo rekao. Onda sam mu reka da se splitski ne kaže kazino, nego kažin. Ja sam sve krivo ga učio, meni to bila gušt. A sam nikad nije naljutio. Samo nikad više nije virovao.
1: Eto više. Ja recimo volim kad sam eventualno kao vodiš na turama ili svoje prijatelje koji su stranci, ili bilo onako nekoga koga sedne na ulici pa nešto me pita ili šta li stranac je, onda mi oni reču, lome jezik pa kažu hvala ili šta. Ja govorim ne, ja govorim trebate reći hvala lipa. I vidit ćete kako ćete izmamiti osmijeh na lice lokalaca. I zaista, i onda je srela me jedna gospođa Indika i govori, stvarno to tako djeluje na ljude. Ja govorim, ali to je ono...
0: A ne, naprijed sad ljudi su napadali ove Pakistanci koji rade dućanima, ali oni govore splitski bolje nego po Splićanu.
1: Filipinci. Jako su... Dobro, oni imaju, ja mislim, nešto romansko u svom jeziku ili tako je nešto.
0: Ja si više kao kad je fala.
1: Da, oni imaju, možda i zbog... Ne znam, to je i ta fonetika, ono to sve, Kinezi ne mogu neke riječi reći, Japanci naše, zato da. Jednostavno oni...
0: Kaj Italijani?
1: Jer ih nemaju, ne koriste ih u svom svakodnevnom jeziku, pa onda nemaju to u genetici, kao što imamo mi, naš dišpet i... A sjećaš se kad su bili prije i originali i imali smo sve te neke...
0: Ante na pazaru.
1: Imamo ih onakvih, ali pozdrav.
0: Ali na pazaru je bila naša Ante, sviđa se. Ja se bojava kao više s babom i materom, s odera. Ono kao bi vika. Nisi treba kupovati ni osmrtnice, ni ništa.
1: Ja bi ga gledala. Meni je on bio baš interesantan. No, čale, ona kariola sa onim stalkom za novine. I onda bi on mava s rukom govorio, studio, sebe živo spomenio.
0: A čekaj, kad sam išao, isto je bio onaj, kako se zvaš, taj čitat, Krleža, sviđa se njega.
1: Cicko.
0: On mi Krležu, popravi se na stanicu i...
1: Bija lumen, on je jako načitat.
0: I bija, je li Mirko se zvoreš te ima torbu ovako?
1: Je.
0: Kada spinute negdje staja.
1: To je recimo bilo džir 90-ih po pjaci, onda bi tu smo nekako se izlazili, to bilo ono poratno vrijeme, jer ne znam, znam da smo se okupljali nekim specifičnim mislima, pa bilo gori kod Mikačića, di je bija Čiri i oni pingvin.
0: Ali to mi stava čekali, to isto bilo u Splitu posebno. Svako lito se izlazilo na drugom mjestu. Jedno lito je bila moda, onda je djevojčni trg. Onda sljedeće lito kad doješ, više tu nema nikoga, onda mi tražiš gdje su drugi ljudi. Uvijek je bila neka moda.
1: A kad sjećaš se kad je bila nacija, ono od Graše doli do Nacije, oni cijeli zid je bio pun, pa bi se vozili moj prijatelj pokojni Meki i on bi rekao, aj bacit ću te doma, onda bi ja sira na motore, da bi mi još proveli po ure pričajući i tamo negdje na Tomića Stine ili negdje, ono što, aj puštaš me vozi do kuće, mislim noće reći susjed, ja me imam momka ili šta, ali mi smo bili prijatelji, ali to je bilo tako vrijeme, to je bilo jedno puno drugačije vrijeme. ne znam, ja se sjećam vremena i hipija i onoga doba kad su ljudi izlazili na pjacu, mater mi uvijek pričala, točno se zna ko je di i ko je iz koje ekipe, i ako ti se sviđa neko, ti si jako dobro i jako brzo moga znati kakvi je taj čovjek, je li za tebe ili nije.
0: Znači ga se osjećam osnovne škole, kad bi imali rođendan, onda bi ti ono mater napravila punu kesu bombona, onda bili svoj razredu.
1: E svako je dobija po jedan, po dva, to je ono bilo.
0: I onda bi s ovom prijateljima da malo više.
1: Ajme, meni to su vam bile, bilo je to baš, baš lipo vrijeme, mogu ti reći. Ja sam išla u osnovnu školu, Duško Mrdljer dolje na me, onda se sviđan. Jedan put smo došli svi doma sa ogromnim buketom cvića, jer smo išli u Lupeštinu. Išli smo u staklenike.
0: A to je.
1: I sve ono što su danas zgrade oko škole, to su sve bili plastenici i doli put tamo ono je Supilova.
0: A dobro, vi ste se u Varoši prodavali školjke strancima isto?
1: A to, ma dobro, to se prodavalo uvijek, je. Ali ovo cviće bilo posebno, ti bi došla doma, ono
0: ja, ja ta mater iz tuče.
1: Odakle ti ovo cviće? Ono šlo sam. A u Marijanić. Ajme, ma to je sve bilo drugačije, to je jednostavno, toga vremena više nema i trebamo se pomiriti, ali ne smijemo zaboraviti to vrijeme.
0: Ne smijemo zaboraviti taj splitski?
1: Ne.
0: A pogotovo što sad je taj neki iskrivljen i ono što mene nervira je zapravo u svim crtićima, mi smo Dalmatinci, uvijek malo ono munjeni.
1: Ja, uvijek su neki nekako...
0: Neki galeb koji ima neku grešku u glavi, uvijek je Dalmatina. I svi smo lini. A nismo lini ovdje?
1: Nismo lini.
0: Samo je vruće.
1: Da smo lini, onda ne bi imali te puste suhozide i ne bi imali te puste međe po otocima i svugdje. Dalmatinci su bili jako vrini ljudi.
0: I za kraj, nešto mi najdraže od Dalmacije, Splita, paradižac.
1: Ajme. I znaš ti, ja sam ga jedan put, znači, meni je mama umrla prije 19 godina. A prije toga ga je napravila možda prije 20 godina. I ja sam prije jedno 7-8 jela ga po prvi put u Viđakovi, koja nažalost više ne postoje. I znaš šta, kad sam stavila onu žlicu u usta, dobila sam cijeli karusel slika iz djetinjstva, to ne možeš opisati.
0: To ti radi gospođa Ana Grabovac, taj paradižot koji te vrati u dane iz djetinjstva. Ja ne znam što se stavlja. Šta stavlja, ali baš onaj paradižati djetinjstvo. Mm-hmm. Eto, treba se pročitati knjigu, to ćemo drugi put. Ali evo sad smo se sjetili zapravo Splita, kakav je nekad bio, i nadamo se da će se, ne može se vratiti, ali će se bar sačuvati taj dio Splita. A eto, zahvaljujući tebi, ti imaš upravo ture po Varoši.
1: A jesu, to su opet neke ture kojima isto nastojim da pričamo sa ljudima koji žive u Varošu. Ponekad jednostavno znaju da ćemo napraviti džir i samo dođu, pojave se, pa pričaju. I to je jedna najljepša moguća stvar, di ti recimo iz planirane ture na kraju završiš sa još bogatijim znanjem. I to mi je najljepša stvar, što mi međusobno dijelimo to znanje. I to mi je najljepše. Znanje, iskustvo, sjećanja, i jedino tako mogu ostati živa. I uvijek kažem svima ovima koji su malo stariji od mene, pišite sve što vam sad imate na mobitelu, snimače, pitajte ih pitanja za ovo, za ono, sve su to vrijedne informacije, podaci, jer jedan dan kad njih više neće biti...
0: Nestaće dvije povijest.
1: Nestaće. Evo, što Nenad, sad ćemo, ubit će me, radija je knjigu o Nenad Kuzmanić, napravio je fenomenalnu knjigu i upravo je to, ima jedna gospođa koja isto jednu knjigu priprema, nadam se da će ona izaći brzo, a jedan od drugoga su bili udaljeni 20 metara, a imaju kompletno drugačije viđenje svoga života i vršnjaci su. I sad kad izađe njena knjiga, to će isto biti fenomenalno. I ta njegova, jednostavno, i to je ono što je bitno, ta sjećanja staviti na papir i ostaviti ih za buduće generacije, jer kako se moda ponavlja, tako će se jedan dan nešto i vratiti nazad, uvijek se to kolo okriči.
0: Hvala ti puno, s nama je bila Ives Cikatić, mi smo došli do kraja današnje emisije. Što reći nego Ako ne ništa, imajte Split u sebi, jer kao kaže, kad dođeš u Rim, moraš se ponašati kao Rimljani, tako kad dođete u Split, ponašajte se kao Splićani.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi pože.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrovića i Smuj.
1: Stigli smo polako do kraja ovog jednog glazbofona kojeg smo pred kraj ovogodišnje Sudamije posvetili pismama u kojima je Grad pod Marijanom opjevan, a nastale su od početka 90-ih pa na ovamo, znači u zadnjih 30-ak godina. Završit ćemo uz jednu himničku Ništa kontra Splita. Čini mi se da je 95. Dino Dvornik s ovom skladbom Nenada Vilovića osvojio Grand Prix na Splitskom festivalu. A mi ćemo vas pozvati još da ostanete i dalje na našim valovima, jer uskoro kreće novo izdanje MP3-ce strane topliste Radio Splita.